0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visoška pečenica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

0: dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradina, kao i na ulazu u Hrvatsku, na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Marketing. Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2 KM. Pivo Tuborg 6 komada, 7,75. Vision LED Smart TV 65 inča, 899 KM. Vision LED TV 32 inča, super cena, 199 KM. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine, zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O žene.
5: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

Dom zdravlja Velika Kladuša obavještava roditelje djece rođene 2022. godine, koja ne pohađaju predškolske ustanove, da su dužni izvršiti prijavu djece na obavezni pregled vida u okviru preventivnog programa Pregledaj, progledaj. Ovaj pregled je od ključne važnosti za rano otkrivanje i sprečavanje poremećaja vida kod djece predškolskog uzrasta.

0: marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
0: Marketing najboljeg radija.
3: Sedam sati i 48 minuta. Cijenjeni slušaoci, vi dalje pratite jutarnji program Radija Unsko-sanskog kantona. Grad na Une ovog vikenda postao je regionalno središte stolnog tenisa, ugostivši oko 200 takmičara iz 6 zemalja na prvom međunarodnom turniru Bihaća Open 2026, sportskom događaju koji je već na premijernom izdanju okupio reprezentativce, trenere, selektore i zaljubljenike u ovaj sport iz cijele regije. A tokom dvodnevnog takmičenja učesnici svih uzrasnih kategorija nadmetali su se u 16 disciplina, a organizatori ističu da je odaziv premašio sva njihova očekivanja. Turnir je tako okupio brojne klubove iz Bosne i Hercegovine i regiona, a među gostima su i državni selektori koji su pohvalili organizaciju i uslove za takmičenje. Poseban značaj ove manifestacije ogleda se u velikom broju mladih stonotenisera kojima je turnir pružio priliku za sticanje novih iskustava, sportsko usavršavanje i upoznavanje vršnjaka iz drugih.

Na današnji dan, 15. juni 1215. godine, engleski kralj John bez zemlje svojim pečatom potvrdio veliku pobjedu slobode. 1648. godine Margaret Jones je obješena u Bostonu zbog optužbe za bešćarstvo u prvom takvom pogubljenju kolonije Masačusetskog zaliva. Na današnji dan, 15. juna 1667. Jean-Baptiste Denis, ljekar Luja 14. izveo prvu uspješnu transfuziju krvi 15-godišnjem dječaku koristeći krv ovce. 1752. godine Benjamin Franklin dokazuje da je munja zapravo elektricitet. 1836. Arkansas je primljen u Uniju kao 25. savezna država SAD-a. 15. juna 1904. godine više od 1000 ljudi, većinom žena i djece, poginulo je blizu Njujorka u požaru koji je zahvatio brod General Sokan. 1907. počela druga Haška mirovna konvencija, na kojoj su 44 države usvojile 13 konvencija o zakonima i običajima ratovanja. Na današnji dan 1954. godine u Bazilu formirana UEFA. 1995. godine Vijeće sigurnosti UN-a usvojio rezoluciju o proširenju snaga UN-a u Bosni i Hercegovini trupama za brza dejstva sastavljenih od 12.000 francuskih, britanskih i holandskih vojnika. 15. juna 2000. godine rimokatolički biskup Augustin Sago optužen za saučesništvo u masakru više od pola miliona stanovnika Ruande 1994. i genocid oslobođen je optužbi i pušten na slobodu.

Ne, vozite opreznije i držite propisana odstojanja između vozila. Zbog radova na redovnom održavanju na području Lamišta na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda vozila se obraćaju na izmeničnom jednom trakom, a na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmeničnim propuštanjem. U toku su također i radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada nema izmjena na magistralnoj cesti, ali je zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. A ukoliko planirate van granica naše zemlje, informacija da je duga kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i to na graničnom prelazu Izačić kao i na ulazu u Republiku Hrvatsku na graničnom prelazu Bosanska Gradiška Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Svima vama koji putujete ili planirate danas putovati, želimo sretan put do vašeg krajnjeg odredišta.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Deseti sati i 29 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite otvorni program Radija Unsko-sanskog kantona. U nastavku programa idemo do grada Cazina, tačnije do jednog mjesta koje se zove Liskovac. Jučer je u osnovnoj školi Liskovac kod Cazina održana manifestacija Četvrta krajiška sofra, koja je okupila brojne učesnike i goste iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, a posjetioci su imali priliku uživati u prezentaciji tradicionalnih krajiških jela, razgledati bogato uređene sofre i pratiti takmičenje učesnika. Više o ovom događaju za naš radio govori Halida Ibrađić, predsjednica Kulturno-umjetničkog društva Liskovac Cazin.
2: Jučer

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: 11. sati i 50 minuta. Cijenjeni slušaoci, vi dalje pratite otvorni program Radija Unsko-sanskog kantona. Pojavom mladog polumjeseca večeras 15. juna muslimani širom svijeta će dočekati novu 1448. hidžretsku godinu. Početak nove godine u islamskom kalendaru obilježava prvi dan mjeseca Muharrema, jednog od četiri sveta mjeseca u islamu. Hidžretski kalendar se zasniva na kretanju mjeseca, zbog čega je lunarni i kraći za približno 10 dana u odnosu na Sunčev, odnosno Gregorijanski kalendar. Zbog toga datum islamskih mjeseci svake godine pomjeraju se unutar godišnjih doba. Računanje vremena prema hidžretskom kalendaru je usvojeno za vrijeme drugog pravednog halife Omera ibn el-Hataba, a za početak islamske ere uzet je jedan od najznačajnijih događaja u historiji islama, hidžra, a to je preseljenje Muhameda alejhiselama iz Mekke u Medinu. Hidžra se dogodila 622. godine nove ere i predstavlja prekretnicu u razvoju prve muslimanske zajednice. Suočen s progonima i prijetnjama u rodnoj Mekki, poslanik Muhammed alejhiselam je bio primoran napustiti svoj grad i potražiti sigurnost među stanovnicima Jesriba, grada koji će kasnije postati poznat pod nazivom Medina. Prema islamskoj predaji, poslanik je tajno napustio Meku i preselio se u Medinu, gdje je proveo ostatak svog života. Upravo ovaj događaj simbolizira početak novog poglavlja za muslimane, obilježenog slobodom ispovjedanja vjere, izgradnjom zajednice i uspostavljanjem temelja islamske civilizacije.

0: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
0: O, žene.
2: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-5. 5.05. Turistička agencija Omega.

0: Uhapšen Benjamin Džaferović, osumnjičen za ubistvo Nurije Mahmutovića u Velikoj Kladuši. Otvaranje graničnog prelaza Tržačka Raštela od strateškog značaja za Krajinu.
1: Iz Republike Hrvatske mogu ulaziti svi građani, međutim sa strane Bosne i Hercegovine prelaz je samo za pogranični saobraćaj.
0: U centru Bihaća uskoro počinje preuređenje gradskog trga i vraćanje zelenih površina. U osnovnoj školi Harman 1 obilježen svjetski dan izbjeglica kroz edukativne radionice.
2: Poruka je sasvim jasna, mi smo djeca svijeta,